0: Xin chào Tony Parker.
1: Tony Parker. Chào mọi người.
0: Chào mọi người.